0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав спинити гвалт на Гаїті і допомогти потерпілим від поводки у Непалі. По вертанні з Москви арцибіскуп Галахер дав інтерв'ю ватиканським СМІ. У другой частці програми – рубрика «Філософські нататки». 30 жнівня вас вітає Марія Володіна. Перед молитвою Анёл Панський, яка сьогодні пройшла у Кастель Гандольфа, папа порозважав про ставлення апостола Петра до предсказання муки і воскресіння Єзуса. І він заклікав вірників ніколи не переривати діалогу з Богом і з покорою приймати Його волю, навіть коли вона не відповідає їх чаканням. У своїм розважанні пантифік звернув увагу на євангельський фрагмент про перше предказання муки і воскресіння. Єзус каже учням, що повинен йти у Єрусалим і шмат витерпіти від старейшин, першосвятарів і книжників, бути забитим і на третій день воскреснути. Таке предказання вельми далеке від чеканняв і сподіванняв вучняв. Яни сподіються на приход триумфального і могутного Месії, які допоможе перемогти і розтоптати ворогов. Петр виказує свою незгоду і докарає Єзуса, кажучи: «Пані, нехай б мені тебе гэта, і нехай так не здариться». Нам так само не заўсёды легко зрозуміти і прийняти шляхи Божі, особливо, коли яны далекі від наших, сказав папа. Тоді з'являється спокуса подумати насуперек усялякай логіці віри, що гэта пан помиляється, ті, що яще горш, не чує нас або не клопотиться про нас. Петр, не глядячи на свою імпульсивність, вучить нас двом важним речам. По-перше, ніколи, навіть у такі хвилини, не переривати діалогу з паном. Наадварот, з довіром казати йому про свої тяжкості у розумінні того, чого йон від нас просить. По-друге, ніколи не судить Божі діяння.